Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Имрӯз зебои зиндагӣ барои якояки шумо мубораку фархонда бошад. Имрӯз 2 июли соли 2026 мелодӣ аст ва рӯзи ҳафта бошад, панҷшанбе. Дар ин рӯз барои шумо хуб барори кор хушбахтӣ ва хурсандӣ ва офияти рӯзгорро таманно дорем. Ҳайати эҷодӣ ва техникии радиои Садои Душанбе бо ҳузури роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода, масъулони бахши хабарӣ, неъмат, саёҳат ва ҷаҳонаро ҳастанд. Ҳамкоронамон аз бахши русӣ Ангелина, шоира ва шаҳзода, албатта мисли рӯзҳои қаблӣ барои шумо барномаҳои хеле ҷолиб ва албатта бахшҳои хабариро сари вақт пешниҳод мекунанд. کارگردانی برنامه های امروز همون جمعه خانی و مراد و نبادار برای برنامه های امروز من نگینه دونازد هستم. سومین یرجمند برنامه فرهنگی فراغت فضی سهر مثل روزهای قبلی تبری گفتم با بخشای گناگون ترانه های دیلوشو و خیلی شخ و جذاب بند و بست کردید است و با نبات حتما پیشنهادی شما میگردد و برای خوشی و عبادی روزگاری شما بیاید یک ترانه با هم گوش کنیم در انتخابی جمعه خان و البته ما برنامه رو ادامه میدهیم و بخشای نباتی رو پیشنهاد میکنیم بگذارین ترانه برای شما خوشحالی و البته استراحت و فراغت تمنو کند برای شما باز هم شنیدنی برنامه های رضای صدای دوشنبه و با ما بودن رو